0: foforo se a efibe mu na wo
1: yo so pe o hini Yesu Jansi
0: o hini Yesu Jansi
1: yo hini Yesu Jansi na ga je pocket obienu
0: be ka se pocket a ni se se pocket obienu
2: e wo atuma foforo
0: atuma foforo se
1: bachan
2: na se atuma foforo se e
0: se twedie
2: twedie kwa na so
1: bachan o fi twedie na ko
0: twedie ko foforo se
2: okay nti e foforo se ho de e dia obia de ni ye pocket
1: bachan
2: ye mo pocket a e si wo e fe ne se wo hini Yesu Jansi
0: bachan
2: the pocket de obia ni se pocket
1: bachan obia ni me
2: na
0: wa wo di adwuma pocket
1: ye baba
0: e wa atuma fuasi wo
1: na no atuma de nchemo so
2: okay
1: na e tuba atuma fuasi
2: okay
1: ni kana wa akra ana mi yitino na mi spiri oba kuma de chemosu na mi de dwie fonsi na mi de fri akwa de chinti
0: wa ben
1: chena ma ben si anga za de juma na mi farm na mi bibi ya panchi ni ati
2: okay
0: ewo fonsi
1: no fri sa ba che fri o se akuma ne ya mi ya mi chinye se juma ni bi ze mi ufi
0: ana nchaa bi si de ho ye pa. Nse ye to asia bi nya be ba ye bredi nti. Ukọ fun asia de ba bredi wa jaa nya sa.
1: Ba jaa.
0: O nya baba ne biem.
1: Ba jaa.
0: Nti u se de u ye kwenwa kakra.
1: Ba jaa. Ana me ye ko juma na nse be 3 years o ye ni 3 ye bidda.
0: Ba pocket ti wa o. Nti mbisa se mbiti ya wabia wabekana ya jawo se mbiti yo ukotu udifu wano se yusunsu muyariye anano si yare paa mune muyariye
1: bacho wakati ya nisho ubine di ya wena atu usu
0: na chito ubine di yare na atu usu wo
1: bacha
0: kwa yariye nitebi busa anusi ya wuhune muyariye eni wuhune muyariye bacha selina kasi wuli kako
1: ubine di ya wena atu usu wo
0: bi se bi bisa wi o se ya dia ni yo hunu mu yare na hunu mu yare oho
1: so bi de yare na tush
0: na tusu
1: e di ka o ka che mi se o bi de nsa o ye no nsa no bi dia dia ni frame o de ma
0: so u bi sa so mu kakra
1: jo de to da mo ne ni mu kakra ka ba tin o di bia
0: o po ke to ni yawo ba sin ti o be na ba ka che ti fo ayi ti ya no pe yi
1: o kan se so for jam na we say me area na me chinchin bebere ma doctor kura ka che me say akuma ni muye but be ko no me think at so for ka na me dem no be dia me ko be dia me ko ti da ko pe be me mu a yes me ko so for me tin so for easy ti chi ba no so e bu she ni bo kwa da so no me da me e tri ano ma ko ti be me ka che si vo nse so for jam oyeni tsofo ni pa oyina me ni pa oko ha bibia be kama ya leo odo da wo da gele ko tunsu odo bibia ko e wuhu madia bibia ni ho oji me hwe ma ya me aga sa nko ya nko ano ni pa be bri ko ason de mo friday bia me ko ni pa be bri di a dance e na bia me so me di me nyi ko ti obia ba ha ni hawo ni na ko se na de me ka je si influence bia fa le da gbe ni na won tu na mo fi bia ha bia ya ri o o go ma di bia ha ni pa no won tu na mo ko ezi dan shi o do du ho a o musa se so fo e di ama ni ba no di a be che
0: okay o ba po ke na me na wasi why na me ka na ba di en sha na ko asu ni a ya besa unsa tumia kain nketu mtua kura abi mebiu why
2: ote diya kosuo eti weya abranti ya wanosu se na kuma ema hospital kura doctor kachere ni se na kuma no huwa asem odibedu menin mechira ni huwa diya mani yei enuna mei kachere use adiye le da usono se winya dibedu menin niye uresu judelu bise chira adekodiye wase uya ahutobe bano emuni yebe chile mea machile wa muwaye etina yebunata mwenzu tu ya bumbra ube nyabe ubiatina na makachira wase ene